0: Hai guys, belanja yuk. Atau kita healing aja.
1: Wah, boleh tuh. Mumpung aku habis ditepin sama papa aku nih.
2: Wah, iya boleh-boleh.
1: Boleh. Naik mobil baruku aja ya.
2: Oke.